Sampun mati lajak jege genih nggih mok wayan pionir nggih ngatan ubun penabi gatra beli mana juga nggih lanturan di tiang male Pak Wong juru mangkun niki ada juga juru mangku Ramos nggih areng keramas bio niki penabi gatra Pak Juru ada malis mantan di tiang sane me pesengan panpi nggih yanpi sane tring baung ada beli putu murjana sane wendan reng kampus Indiana ring Mas Ubun nggih salam sareng Pak Agung mudah-mudahan kari tetap nyarang di tadi ring gelaran dewe variable dewata 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

Inggi kasaki singgi sampun matilar nge pun api gatre mata kering bu jero pandereng Sukawati yang lagi kasaki si kemarin jak Arab bene melang tu panjak luhung sab sab panjak mangan mekesir prabot beli jaya kumar oke tu ternyata kasaki si ngoren luhung gitu anak. Weh jak res megeres mangan yan.